0: kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Slušate Plus Radio, Nina se danas druži sa vama. Ja želim još malo o mundijalu da pričamo i to o ekipi čije će učešće na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. ostati sigurno boldiranim slovima zapisano u istoriji svjetskih prvenstava. Zapravo, Zelenortska ostrva. Jeste da su izgubila, ali izgubila časno u najmanju ruku od svjetskog šampiona Argentine. Posle velike borbe, Argentina ipak uspjela da izbori plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. A Zelenortska ostrva, gde god da su, tražila sam na karti, našla uz pomoć poznavalaca geografije, iskrena da budem, dala su izuzetno čvrsti, hrabar otpor. Dva puta su uspevali da se vrate u meč i ispišu istoriju. Pre nego što je mundijal počeo, malo ko je verovao da će Zelenortska ostrva stići do nokaut faze, još manje da će naterati aktualnog svjetskog šampiona da strepi do posljednjih trenutaka produžetaka. I zato plavali ajkule jesu ispisale najlepšu bajku ovog šampionata. Za vas koji niste gledali i koji ne pratite, eto da znate. Zaista je sve moguće. Ostanite uz Plus Radio.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.